den. Osofo pa, osofo pa ne ba. Ofere se ye ni papa ye osofo. So one ni na fofo nam na okoye bibi kakra e we o ye osofo ba o mo hwe ne na ofere. Because ah. Ya de hu ye mobo. Ehun nipa nyina.

0: Na so din ye sey.
1: Brasami.
0: Oh pampram.
1: Pampram.
0: Okay. Na kwa so ro wen.
1: Ta cha na me ko apostle next season me jai.
0: Na kwa so o kwa hen.
1: Sisi de me jai no kwa sem.
0: O ja kwa sem bris.
1: Ta cha si.
0: O ja apostle ke kwa sem bris.
1: Debi mo fie.
0: Ah, I done about o fie.
1: SMP. Nana meko.
0: Debi o, asori wo hwe no uti.
1: Me too.
0: Ye kwa asori epe. Enkwaje ame ye kra. Bible sema ye nya ye ho ye ho nhie mu die da. Ne nhie da ne tutu ye ho fo. Asobie ni ho a okwa wo nhie wo ha wo anase amane.
1: Pachi.
0: Nti bibi wo ho no mu a na ye triva issue bi. No way, Jinasu se meja asore. Think I bet me a can ni ye ya uja ane chere bi ane kubi nzuzu diye tisa. Na boy ina ne diye suya diye. Eh, ba ane sen?
1: Yon, ane mse. Lidi bi.
0: Oko chwe mpana. Oko chwe mpana.
1: Oh, man chwe mpana ni mo.
0: Kao ya chwe. Kao ya chwe.
1: Ose.
0: Kao ya chwe.
1: I should
0: say, it was an annihilated minimum quibs and said, Uncle, you. Hello, hello, Mana also. Who be am I? Ne e kamia ye se asore no wo mu a o se ja ma ye ni opi bia. Hello.
2: Praise the Lord.
0: Mesu ma urade.
2: Me ne me fie fu nyana.
0: Christina na.
2: Ba ja. Ene de ma ure.
0: Ah ne ye o tumi anko ye. ETL.
2: Hello Eja.
0: Ade Chrissy.
2: Eja.
0: Ah tumi anko ye.
2: Mpacho, football no wangu.
0: Enye football ase mu?
2: Sana moke.
0: Ah, ye yeah, tu nyo.
2: Na yeah, mpacho, maminka, mei, bibi kakra.
0: Ewo football no?
2: Mifie fuo, ah, mimini wamo hano. Edana ye bobo, ye beseye.
0: Umu ase ye beseye.
2: Inkiadie tinya wamo kangu ase, na msubi anka na nuntu. Bolo ni ye kobono. Mwini na, mwase ye beseye. Gana fuo na u. Ne anfa ye didi anta ye manechi.
0: Didi ye diye bebe, di ta ye chidi.
2: Kaap, ne beba gana. Ay, edya. Asida nina ye odu. Jesus. Me bo ten ting nyame.

Wey so so benye menya ya. Hey, na omo tapi mon tumba nyumene moye. Oh. Ganu sita brantie. Aye.